yako yu divisional commander police ni ya meka wasem na brade ni meka sase ya yu divisional commander no for no reason confusion bia statistics si ewo wobusu yemi. I'm talking about oma amene ne manu ni nina ansu ya wong ni nina afa wong asu ubiya wamu kwa wabu wamu ni ubiya deni ne chiyama wong bibi ne kosu usunsu mte brade si minkancho se mama inyampa yebo ena minu ya baby wuti yemi brade ni meka sase uni beme biya wari wukunu wetu kwa kwa buruchiri oko ye nani ya maye for no reason on afedu ono oni ni beka sebi ya ne ye ntoka oni papa nbeka sebi ya ntoko beti minu wako mbuwe kwa ufe ni kwa wonfa omu power de ne gunu ne wase wakume bi fro kachiro se faunesi fomni woni nye denyesa ninu ya ba ninu ya bema ni bijao na wakasu wakane keke amfa wa status wa yesa de nuhu se se niye mana nomu kane nyaguru nono mudi fanamba ni yibi de wode wawade akane nkwa hontam nika biem de wode wawade akane nkwa ehontam sege se me mewu do konso de pato me bon number ni bi obi anyi number ne yebi ji se bia de ye no wonti ase de gai but wo ye huhum nipa ye mpai bofo a ye na bi hunu urade abasa ji number ni biem 05 7 6 7 5 7 Mesani Ebobi 05 9 5 Nawabo 5 7 6 7 Sabo 5 7 A dinner baby freedom time print partners and a baby. My message number ni be funny ye be Janamba ni be a 05 9 5 Nebo 5 7 6 7 5 7 Pacho wenya number no mami mudi twa to manage so wenya ni year ade aye na adwe ni aye very spiritual pa ye honhom ade na ye ntifa ni agro ye bi ye bi wudi ye bi ana woni sika no fa number no twrugu ho ana boto ade cha no pa no apibi no akosende wudi ye no wo phone so amema di mpunche wo bowia no ade urade ase so do de mabraba ka no hontam se me kwa bra me bre me Bernard me ya Bernard me ya Wusuansa me honto me da just wo ani oto ho ye dey me so me pese me honto me ntia ne ko na me honto me wo fre me so me fa ai je number ni biim aye 05 9 5 aha no abo 5 7 6 7 5 7 me body you chat was 05 9 5 no about 5 7 6 7 5 7 A dinner baby ni freedom time prepared baby. Abranti bi uye footballer team bi aye se be fa wa na bibie si unya coach ni na wempra na obi ni wako wo ho wako manso ha okakra ni apam ade ne duachi sa o ma me compa bo baby ne copy wo ho se o ma me ni nue bi ono o ma me nkasa na mu nyina ompem asem se untimi mobo ni nko baby a etie da otim se ma me ne na ha mo o mu anwa otimi ye shi kakra wo mpa bo mo musu anwa ye mre and they will bump any be pa ye bi because opportunity be a be wosu timi to kwan ekɔ bobo bi wo Malaysia a nipa na wo do kɔ ne catch o sɛ mutimi kudru na nema ye yi a obetimi anya Europe adura
ti jiro ho bo de be bo awo jiro ho ma mpa bo munsu nya din wo tana adwe se be san be bo de fa ho hye mpa bo ni meka no kwetche o se wo be fre dia dance wo fidi so. Thank you Holy Ghost, thank you Spirit of God. And I am seeing a certain lady me who baby sebi sebi sebi pray dia said rade mami honi ye di adenite si tware epilepsy ye di atoso udu ni pemu aneb

0: Bible, who de coffin. Ashenka for a near ma a distracting yen bebre, a toda ye kashena, and my ye ni enko e kwano hono, e be yen cell phone na ikita ye. A briar drive on a naye testi, a briar drive on a naye shirt, messages a war phone or so, a basa, a mwaya ho bimbo. Mr. Fa phone not all. And I say a briar drive on umpuno, na biscuit bikita ye, a ye di. A briar drive on a ye didino, a mwaya, a distracting ye. A briar drive on a ye nya. Bad news be ye kaka e ka no no e no so distract ye nti mesre se ye mododo na ye driver ye timi didi ye ya ye driver ye fa phone na ye testi anase ye ye call no e mra no mpo no etimi che ye mesre wo ho bible ne awote e hyen no ono so no ho bible nti no mesre se se ye driver ne ye pese ye kwa ye momoden ase ye be hwehwe bus stop bi a e ben ye ne ye kwa kwa ku gina ho ne ya ye call no ana se se ye drive ni ye pese ye didi a ye pepo modwe a akoye nim ne akogina ba bi a eho ye safe na ye didi empempi ube hu ohyenkani na fon no etare na so ho ube hu ohyenkani a oyɛ kɔ na pase nya fon so guka anu ma wo mani age mesrɛ wo ho ban bon sem nti no bomoden a se ne ameke ye nuanu ma ohyenka fo ye bedi so kai hu no se bro no no so a wo nam no ye drive more than 30 ewo ho bro no no so no ɛhɔ speed limit ɛwɔ wɔ hɔ ɛhɔ pedestrian etwam sanso ɛna school for mofra ɛne ayɛmwampo etwam mesrɛ sɛ ɛne ne makan wo bedi so na wo speed limit no where di so no wo yɛ saa ɛbɛboa wo aboa me ahobambɔ ɛyɛ ma onipa bia ɛyɛ ma wo ɛyɛ ma me ɛyɛ ma yɛ nyinaa meda sɛ sɛ ne ayɛ kaka yɛ ho yɛ betie na yɛ di so na sɛ yɛ ne saa ɛbɛboa yɛ nyinaa
1: Jim FM.

me, tell me what's Baba. Even for the sin I am about to commit. Azabu ye. Emang krofu bi nyami o. Edali ye nyami ya ye nyamu o. Bine mi ansi tufu. No ansi o. Edali. Omo mo pa mi se. Edali omo nyami ya se me no dosu. Wajuma ma fa inti ya o. Bine mi ansi tufu. Edali se nyamu pa. Edali ma fa uwa. And can you mama ya lade jame me wea me get ye o. Zafu ya o. Edali mama tamfu nyami o. Edali.